پورا مائی رائے کلا اتوں کا چودھری وہ بندہ نورا مائی تے رائے کوٹ مہاراج جی بیٹھے نورا مائی جنوں سارا

کرنا لے ہیں اور ڈالے ہیں کھل کھندن ہے میں مندن ہے جگدیشور ہے پرمیشور ہے ہے پران ناتھ گوبند کرپا ندان جگد گرو یہ سنسار تاپ ہرنے کرنا میں سب دو پہرو

ਸੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੇਵਾ, ਕਰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਖਾ। ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਏ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੱਥ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ, ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਨਾ ਜਾ। ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੰਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ। ਤੀਜੀ ਵੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈ ਲਈ। ਬਹਿ ਗਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਤ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਮੋਹਰ ਮੋਹਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ 1000 ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਠ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ, ਆ ਖਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਠ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਮੋਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਹਾਰਿਆ, ਲੱਖ ਮੋਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਾਬਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੱਖ ਮੋਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀ, ਲੱਖ ਮੋਰ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਠਾਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਖਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੂੰ ਆਏ? ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਮੋਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ
خوش ہو گیا. اگے صاحب جی تر پے, پیچھے پیچھے پٹھان سجی دکان تے ستگر جی لے گئے, لکھ مورے نو گن کے دے دیتے. پٹھان تر پیا, خیال آیا من یہو جہ آدمی اگے کدے نہیں ویکھیا. آخر سی پتا نہیں یہ انسان سی کہ کوئی فرشتہ. یہ درشن بڑا آنند سی, بول چال بڑا چنگا سی, میرے من دیا بجن والا سی. چلو پھر ایک ویری درشن کریے. پٹھان پھر جسے نے پرد کے واپس آیا, کی تکدا ہے, نہ دکان ہے نہ دکاندار ہے. آخو سی بھائی سیوک کو نکتی ہے, پر سیوک اپنے سیوک کی آپے رکھے, آپے نام جپاوے. جے جے کاج کرت سیوکی, تہاں تہاں اٹھتا ہے سیوک کو نکتی ہے. ادھر لکھ مور گنگا رام کو لاگی, بزنس مین تا کے بڑا سی, جو وپار کیتا اگے نالوں بھی وڈا سی. سارے شہر گنگا رام گنگا رام فرما پی چلتی. ادھر تیجے پاتشاہ دے دربار چ ایک بڈھا براہمن آ گیا, ہاتھ جوڑے, پاتشاہ میرے تے بھی کرپا کرو. حضور کہن لگے براہمن دیوتا کی چاہنے. پاتشاہ گھر کنے نوجوان ہو چکی, کون سمرتھا نہیں, آپ کچھ مدد کرو تے اے پارا سر تو لا دے. جنہیں گھر بچیاں تو تینوں 500 روپیہ مل سکتا. مہاراج حکم کرو. حضور کہن لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام سیٹھ دلی, وہ 500 کی ہنڈی کر دینا, جا کے اتوں لے لو. براہمن نے کیا سب ہنڈی لے کے تر پیا, دلی پہنچیا, پوچھتا پچھاندا سیٹھ گنگا رام اگے کی سلسلہ. اسی طرح دربار کھڑوتا سے اندر منیر بھائیاں لے کے بیٹھے, بڑے سارے گدے اتنے, سیٹھ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا, لین دین ہو رہے. براہمن اندر جان لگا, دربان نے روکے, ٹھہر جا, کوئی منگتا ہے؟ کہنے لگا منگتا نہیں. اندر کیوں جانا؟ سیٹ نو ملنا. کیوں؟ میرے کو ہنڈی ہے. دربان نے پنڈت کے منہ والے کہنے لگا ٹھہر. اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا, مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے, تو تمہیں ملنا چاہتا ہے تے نال کہندا بھی میرے کو ہنڈی بھی. گنگا رام نے سنیا, متھے تے تیوڑی پا لی. دربان نو کیا اندر بھیج دے. براہمن اندر چلا گیا. آ بھائی کدھر ہے؟ براہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی. کہنے کیتی ہے؟ براہمن نے کیا, تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نال. سوچ سوچ کے براہمن وال ویکھ کے کہندا, کیڑا امرداس؟ آخو شری واہ گرو. کیڑا براہمن نے کیا, گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ. سوچ ہاں ہاں وہ بڈھا امرداس. آخو شری واہ. ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں گا ہے, جتھے آ کے انسان کہیں میری دات پیاری تے وسر جاتا. اس موڑ واسطے ہی, کیونکہ آؤ دن اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے, نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے. اس سرپنی پہ کون ہے بلیا جن برہما وشن مہاو. ارے چھل تو کون بچتا, پری گن مویا مویا آکاش, ہم سدگر راکھے دے کر. براہمن نے کہا تن گرو امرداس. گنگا رام اپنے منیما ول تکتے کہنا, بھی ویکھو کوئی امرداس کا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا؟ منیما نے ساریا گئی کھول کے سر فیریا, دیکھا سیر جی امرداس کا کوئی کھاتا نہیں. وہ بھی کوئی ہوئی ہیں جنہیں گرو کا کھاتا کوئی نہیں. آگے سے وہ ہوئی ادھوری, وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہیں پورے گرو کا کھاتا نہیں چل. گنگا رام بڑی آکڑنا, دیکھو جی کیسے لوگ, نہ کوئی لے نہ کوئی دے, ایویں 500 دی ہوں. براہمن نے کیا, گنگا رام گرو دی بخشش نو بھول گئے؟ آج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے, میں آپ تینوں تکیا ہے گرو دے لنگر تو جھوٹے پاندے مائی دار. اج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے. کہن لگا ہے تو گرو, پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہوں بھیج دینی ہے. اج 500 بھر دتا, کل 1000 دی ہنڈی بھیج دے. ہوں میں مایا گایا تھوڑی کرنی ہے. آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضایا مایا تو وہ ہوں جی برے پاسے لگتا, شرابا کفافا چ لگتی, پیڑے کما چ لگتی ہے. جی گرو نانک میں لکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی.
گوسائی تلسی داس جی نے لکھا ہے نا, مایا ہے تو بھاد کی دو چلاوے رہا ایک لے جاوے گرک کو ایک سرگ لے جائے, برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے, گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی. بابا جی بچن کر دے سر, پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے, بابر وال بہت ہی لگتی, لاکھ روپیہ ٹیکس تو دینے مانگے, پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی سوا روپیہ لکھ آخو سری ہو, پر نہیں بابا جی بچن کر دے سن, مایا مل جانی کوئی وڈی چیز, مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں, پر مایا نو گرو دے لکھے لانا ہے, گرو دی وقت کسی پاگوں والے دی لگتی, پر مایا لگتی ضرور ہے. اگینی پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے, پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہ, ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاسے, اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے آخو سی یہ تو چلنا ہی, ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے شریر کو پٹ, بابا جی بچن کر دے سن وکیل لے جان گے مقدمہ پی گیا بس چور چکے لے جان, پر پاگل والے گرسکھ جو گرو نانک نے دتی ہوئی داد گرو نانک نے دیکھی, مایا ماڑی نہیں یہ سارا ڈمبر مایا دے ہی ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مان بخشی کی تھی, پر آج جو بخشیا ہے پر اے مایا گرو نہ جائے, پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیں دی ہے, مایا ہوئی کنہ واسطے ناگنی ہے جنہوں نے گرو بولی, جواب دے دیتا بچارا برہمن واپس آیا صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا رو پیا کہنے لگا مہاراج, حضور کہنے لگے سنا مل گیا 500 روپیہ, رو کے کہنے لگا مہاراج جی تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تا مینوں کیوں اتنی دور گئی, حضور کہنے لگے نہیں ملے اپائی مہاراج تو اہنکار چ بولتا, حضور کہنے لگے کوئی صاحب جی چادر دی بکل مار کے بیٹھے سجاد کڈیا تے اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی تے کہنے لگے اگے تا ساڈا گنگا رام نال لین دین سی گرو نانک سی سا تے گنگا رام سی کو واسطہ, جو آپ پیا کہیندا تا اج تو لین دین کوئی نہ, جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے, اسی طرح پیاری سات سنگ صاحبہ نے جسے نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسی طرح کاٹے آخر شریف ہے, ستگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا مت چہیا پاوے چکو سٹے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا مت اپاو کرے مایا ترن کارن اگلا تن بھی اڑ گیا, کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت اندر سہسا دکھ پیا نرویرا نال جو ویر رچائے دے تاب جگتے قاتل سر لیا انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہاں اندر نمبا موہم پیا, حضور کہندے جے او سونے نو اتلاوے تا کیوں دیتی ہو, مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے, جی بخشش کا بوڑا کھلا ہوئے تا مٹی سونا, کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا, پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں, خیال آیا منا تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے, پھر گرو بول گوئندوال صاحب آ گیا صاحباں دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر, 6 مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے, او گنگا رام تینوں تا سیٹ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے تہ کے روڑ لگ گیا, اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکر میں کرت کر تیریا داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا مینو بخش, حضور کہنے لگے گنگا رام مارو نا تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آپ شریف گرو کہتا چلو ادھر گنگا رام روئی جاندہ ہے تے پھل منگدا ہے مینو بخش, آو کریے ارداس پیاری ساس سنگ گنگا رام نے بھی غلطی کیتی کیوری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگنی جوت گرو بیٹھے ہیں, گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی آپ بھی کر دئیے ارداس, پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری